Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.

startede timen ud her mellem 7-8 på Radio Alpha med Aerosmith. I don't wanna miss a thing for 98, skrevet af Darren Byrne til filmen Armageddon. Fantastisk ballade. Michael Falk, History på Radio Alpha.

Panda Ballet og True i Formel M Food. Og så til supergruppen her, Tøsedrengene. Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen i spidsen for gruppen her fra 80'erne her er Bruge og Bruges. Og efter den får du James Brown, Living in America.

Joey Tempest i spidsen for Europe, her var The Final Countdown. Og så endnu en gang skal vi høre den her favorit musikken fra Rasmus Seebach. Den hedder Øde Ø.

fyren her kan man altså opleve hver eneste søndag på Radio Alfa fra klokken 10 til 13. Bryan Adams med hans rockshow. Det var selvfølgelig Run To You. Vi er kravlet ind i time 3 her af Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerm, og vi er på vej hjem til weekenden. Og her er Supertramp og Take The Long Way Home.

Et af de store amerikanske boybands, det er New Kids on the Block. Her fik du også Hanging Tough på Radio Alphas Good Times Weekend. Men lad os så springe til England i stedet for. Her finder vi Depeche Mode, og det er med Enjoy the Silence.